0: Mira, Felipe nos está llamando por video.
1: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
0: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
2: Hola, familia. Los extraño.
1: ¿Y nosotros?
3: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y la iPhone en T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: La fiesta más grande del año llega a la calle Fulton. Este domingo 20 de septiembre celebremos juntos las fiestas patrias en el downtown de Fresno. Ven a disfrutar del desfile a las 11 de la mañana, la ceremonia oficial de grito de independencia y el concierto con Grupo Recluta y más agrupaciones. Antojitos, música y diversión familiar completamente gratis. Te invita 92.1 Enamorada, traído a ti por la ciudad de Fresno y la Fundación Hispana del Área de Fresno. No te lo puedes perder.
6: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América!
7: La mejor compañía en tu día laboral. Y 92 minutos de música sin comerciales. A las 7 a.m., 12 p.m. y 3 p.m. en 92.1. En